0: Yo,
1: yo, hello.
0: Mwenche, mami yon mette mde yon yon men.
1: Ki mami?
0: Ki ba ki mami? Mami kote mde fè la de sot nan men. Se kay mami yon tout espérans men, tout terye men, yon koun yon la. Ba yon kote vou mali nou papa.
1: E vre men. E men map cheko men. Pa yon problem, non da fò bwa chan masa map cheko. Pa yon problem mwenche ou li, menm lop nan la teya men. Map cheko koun yon la, mwen baka ki mwenche koun yon. Ma fille, là, je vais pas te montrer la machine.